0: 女は時々山賀の家や木曽に入るようになるの。
1: 山賀。
0: 彼女の初恋の相手の名前、同じ高校の同級生。でも山賀は彼女の思いを知らない。彼女も知られたくないから、それで構わない。でも山賀のことは知りたい。自分のことは何も知らないつもり。彼のことは全部知りたい。